Joissa Football Family, Jolotan oli tulla Eiva Alova Fogalle Pokala, me malvolle tai Alvuri Samo, eli Lona Limani on so kusol tarvolla vuoden luo se fullumalle, on vain tavalle puu full service, vain tavalle puu OK,

Tulla ei vaan sauni mai muu taru tala fou. So I say ulima lau. Ala so ai pa mai elpe semmoinen ma tangi maisa saa ei wofa longo ne tala. Wa ei fai poipo. Mä la tomonu ja mai ole ne tai ole maru. Duol maru su surole laa surole kai aori.

Maailman pasilla mai asuli vettä kuin Rene. Alo va toinen pokala me ja toi. Ila va fogamala mai vuoden ei tein mulla tai manu monta mulla on pena voi tono ta. Valin tono for fingar wenga. Nonga de Facebook mari YouTube rode samo. Ja tasi limma vittoro amo ja ukilani male fa mo tasi ono tasi mulla tasi samo.